0: Širimo veselje. Širimo veselje.
1: Širimo veselje.
2: Širimo veselje.
3: Širimo veselje.
4: Širimo veselje.
5: Širimo veselje.
6: Radio Gorenc.